La puana puana le tu. E kai mau vi la marjana lun jiten terang la pen al pana kropia tum kiluna lun arje lo itang lo. Adun tua lun arje ikta. Ne kang hon la marjana lun la bang solun kiluna bang mongol rongpi. Alun alam te ne sing vi arlo alam. Totang te arje ikta la bang so alun.